ene bo mi da dama chiru me email au restaurant 229 le picu ro me di na chat mi tele ro me di adama chiru me email ya khisi no ten temele mor ko dio fi opo latte ju rukia tayro toji bro me di na chat mi tele kaka bi flemi ro me di nuko ina tin khodon ro keten ta patron.

Inokwemiya. Ekunokwemiyo. Inokwemiya ma. Megili nokwemiya. Gaga ovenudi. Ete unaliwebi. Nademiko. Unagbomiji.

0: yeba yeba yeba bo mede wakanu meche kanu doru sia
1: do nu mi tagoji
0: ga ne mi kadi gbonu mi
1: ro pe di kanji
0: mi do ganji ganji mi a mi bo ku do khwe bo mi ku do te khwe lo ku do najiro maria iji kwe sin khwe do po bo ya
1: ma gba ke o khwe o we
0: mi ku abo bu mi ku abo
1: na mi te
0: mi to chan na mi mo
1: eh o mi ku do ile gbiga
0: mi jale bo dogbe madam ya sun na mi mo to li mo die den mi yo na we ne we mi le ma ga mi ma ga nyo na we ne gba mi ma ga nyo ma ro khwe de yo
1: na we ne na we ne e ti do
0: mi le je mi le de nda go ti ganje si yo na we ne ma
1: ngu ko so le do mi e o ku to n o mi e o na na yo fi do o ke do ko si do la fe
0: ha
1: wo ngu ko so na we ne ti e ta o no santi mo
0: ah bon
1: abi jale pampa
0: mi bo dogbe ni na mi do bolo ejogbeto
1: papola ha si fide
0: ejogbeto ejogbeto ejogbeto mere ka jogbeto wa do yo mere ejogbeto
1: na mi ti
0: e di do mlo mi le su mi jogbeto mo
1: ejo ma o si nko me
0: eyo mi do mi dogbe mera ko yan sunu mi sia augustin
1: si si e do we da bo ti ga
0: eyo
1: o da bo ti ga
0: wo ichi
1: do do ona ona to kwebe do do ndo ari gboro fi ndondo technicien de morodi
0: David Ahorin
1: ye ke ndondo de pesu to si po aji gbe ku piato ya samene ni a to kan to ni ibrepo
0: abira
1: de chinu ale wa pita gudi do mi ade ti opopo ne we gbe bo hon bo da gbe ka bi fun
0: achonkwi ware achonkwi
1: ndondo bo ba ti ya ke de je ni ko mi le bi papa
0: eyo eyo
1: do wa waji je mi de ni ku do ko
0: mo we
1: kaka ogun gbon mi ti amune so nje su po fe nja an yesu gadi sada batal ma ma ko di lo
0: ni aje fina bodo mlo gbe pete restaurant gbo pete 229 di emiti
1: 229
0: e gbo pete 229
1: o ni e to nda baga yo ti to edi ya
0: ndo edo to kule gbe 100 km to fle
1: ah yo yo
0: ayo yo yo
1: e to ko nu ato na jo fun gbo bi yo na idagwe
0: ndo ndo kuro ko chiro ko na to jo mo
1: oye ge and me don do te o te do te do
0: to do usa
1: eh podo usa de so de to godo lo de wa ka bi fun gbe ri lo
0: mo we usa o mi suraju
1: suraju e ne ndo ndi lo nya fun ndo lo ni kuda o nu ti mena me ko da so
0: eyo
1: egbe sa ena nyuna melepo
0: amen to e
1: lo ati
0: eyo izan ri sia bon to gbe me kuro o don le bi hwin to gbe mi bo mi ji mi ni kudo hwe sia

lay away for ma. Female, he trotos trotonion. Nele ponuchan ho kokpela ha dak le komrowe bo kwa wila kwe duwano ma wu. Nele bazaji chan le bi simi la ilo akle kwa gana kwe duwano ma wu la. Nele au gagana mo jesu mowe ya aleluya aleluya zi adre ya ya kwe dukono ma wu ha. Nele akwe galok bera eto evi bo bo kokwe na maria mari joseph na kwe la kwe duwano ma wu. Do ma wu wano nye kuro. Miochi we nyi ezo papa nyage nomo. Faya ezo ezo ezo agi la kwe duwano ma wu. Fide poku chiele, o chile tok, buyo nubwa chan, no miwe kekekeke, ma uwa weke awa do, ma uwa dashi doji lo, egbele gbana gbele akpe, duwa no ma uwa e ina, ifi ele ele no toku lo, anta akpele ma unena hato.

0: wari ewa eteji no le gbago ekupata o drono dolele o drono wade jeji no futo la ore jeji na seto
1: asita repeti
0: regbe o damo wa soso eke yo yuji ma una la jemoji anyefo
1: o ping

0: Ine duruto si anyan hweni mile mama da gawa so mano de vieu elo dodo yi enile aja aja hanu wana wo mi potole me ile nko iko do minya mochi mi toji no mi toji aha o pasiro pasi mi nu wana o yi emado mi nu wana ezin do pasi de pasilo efito me o eyi mile iko o mi ale mi aika ha o mi gbe so le eh ni o ja ha o se ka bi so jijo po ka gore nu kido ko nono kin Eye chere, miyono, midai do maujroji, miyai gangagbo, maujroji kengbo kwe.
1: Jesu toni ta jajalo ho, fa maujro le vani jajato, nuchakbe tojro damenu e dagbe po unsen chato janjok po.
0: Nagbe duwe mwenye yon kalok potole hono mi, ochi iji ado kalok me kolo mi, yon ekansi ngangabe sole, ganga seko. Nagbedo e kalome 01 21 31 45 32 do egbe e kwedo mi le mi o chewe ba gunre mi da si aja ha so aso sin do lo mi ba ine e dro ma uto re ni wa wa e ka je mi si yesu jo re ni wa wa lo
1: nu cha gbe to dro da menu e da gbe po un sin cha to jo jo po o
2: pa me ni tatanu wo yo do pa ni
0: to ju si si ji
2: sai du no je wa le pe me se yo ma wa
0: ebra Eso ka.
2: Oba
0: so e ga wu so ko nuku. E ga wu so ko nuku a. Anyi gan ma wa.

Apa babe dojwi shi je suno vyo wa ko ni meganhu. Tanto do hunga. Eyo ni mo asipe dranu wedo. Ehura hage. Keke dranu hundo keke dranu hundo. Ndo ni mo hunga no kama ko. Dranu hundo pa makro dranu hundo. Tanto do gwerabe.

Lalo Tao. Lalo. Lalo. Lalo. Lalo. Lalo. Nismo Tao. Un chagbe tro do da me e po se da me ti o ma u dro ni baba ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

Godome. Godome. Lega te ofi peji, fi mi le ma. Mi gbon me la. O ji je ra yo me. Me ta fo de won ri. Cha cha cha.

0: yine a chicho ma u do do gbelo me o do we a klo u do we do we a uli u do we o do we a fa gba u do we yoni mo loko a jaha u de de yo loko ye nyi no be ne ju na jaju a yi nko e yine ne hanu wa na o mi to ji e o e kwe u yiko for na ado to yi o 104.3 radio topa radio adodi radio chigan radio adanwato e de keji a singa ado to Acha how ready? Tijo how kere o yasin ado tuhili. Ni unu wana ima do pasha meton. Pashi e vye ne vye ka hane. E chede. Sanga wide ka ke koka hanke. Mi taran jiso zanga shide ke korofan. A dakwe no ma wu. No zanga wu bako o. Mi awa se anyanu. Se anyanu godu o zanga wide ka o. Mi va se no. Mi va seno. Yini mi seno. Ni mi seno. Mi seno a kwagbe. A bobogbe. Enu jinu. Enu pacha. Chile jiji no mede. Inya lukri dudu no mede. Chia se. Ya uko anyame. E higa iho. E chere. Miyono. Miya ise. A kwagbe. Koro meganda yu.
1: A kwagbe. Enu jinu. Enu pacha. Chinyinu. Ile jiji. Ivename egbeto chimianu ada ajadu tadovio chipele jijiname ininu yoduko aduklidoji chiamiwawa no ko anyameke.

0: venne min su, venne vignonu, togo min su, togo vignonu, a javio, togbia nivio, a ja poizu vio, a ja kanomamu vio, a ja tonevako poizu vio, a kovino, enye sono ga ule pogba di metra kata doto. A javia konka. Ungbe gbano mi. Umo ungbe gbano mi. Mi gbele ji. A kwa gbe egbe to. Enyo ta eji inye ano. Inyimo menshia me. Togbuya nivyo keng keng. A jakpo izu vio kenken. Mega mega o kenken vio. Mi hungbere akwe de. Akwe tro davotui. Mi nom ya tro. Mi nom ya tro. Ano alol alome. Aydra akwe do. Unu kona mi momi no mi atro. Ano alola lome. Aida kwedo. Amia fokeke. Amia vodada. Enya gande. Midele nde mekoda molo. Poizu. Ajak poizu. Noele nene sa. Dai to anya megbe ome. Agbe trava kwe. Ana kwe nu waka kwe nu. Lo. A. A jaka nu mabu moka landa bu o. Imi o mu ele bu. Mendo olimi aso. Amo yo odenya jano. Mendo oli. Amo me ode. Yo iso me. Medo amo kweno odenyi. Eza ometa dovyo. Medo amo shikwita odenyi ajano. Medo amo yonyi memwi. Medo amo akoche han odenyi yomewe. Vokpo mi deten yi keke keva jiko mi o togbwi togbwi godu godu tolo keke shini o so. Ni vado bo ni mikpo. Mi deva yi keke keke va gbo. Iva do bonu no shini mi so kongo. Medo wava dekwa mo eji ke mo yo yo. Yo so le ha. Eji ke mo yo le ha. Yo so le ha. Ni wulon be. Echo. Mi oto gwi oto. Ma iji adoto. Ma iji akwe. Ila ne yekba ke no akwa akonko donomi. Mi aswikpo li mi odeke oto. E ya neva de kose mo amo odele we ya mono oto akonko hoko doho. Ya jijik blelele yi oto akokokpo klima. Pati mi sui jamare. Le mi awe agwe jijik lakbe yo. Amo oso oso no kwe. E da kwe. E da togwi. E da mama. On lo cha kekeke ota no oto adankolo yon deka deka. E non ok blelele. Nyoso, emochi yoso, gbandile ka me konto kuli. Le ta vikli le vanyye kpa. Chi yoso, ta gandim yon konto kuli do le. Rasame kwe ageyo, ye kpa. Chi yoso, gandam yon konto kuli do le, gbotan kwa nou ageyo, ye kpa. Chi yoso, le kpala kwe ageyo, kpa. Yoso, jakote ageyo, kpa. Chi yoso, dogbo ageyo, kpa. Ti mi mwa yoso, ha yoso, ha, kpa, kpa, kpa, yoso, tong. Tongi yo tabu yo so sa. Tong ta ome bu onyi. Shini yo so va je tong ma. Ni bo lambe ye. Ni kwa ni bu pleng pleng de gbong. Ni kwa ni blung. Mi bu pleng. Ni bu wam. Ha ni bu. Ni mbo gbe om ni bu. Ni do amo okwe yo. Futon mo mi amo yo asan fon wado fon gbe. Okone ame kwa yo do ni gbo ni amo yo fon yonyi. Nagono yonyi no kogo no age mili. Mi le lo mi a geyo mi a mo mi chan hayo ni, chan hayo ni. De onko wabu, mi de yok poto. Ye dele mek bew. Vo ase we mande, yidomo alewolobe akwe kpuji. Yidomo alewolobe ne okwe rene. Yidomo alewolobe daoni ni okwe rene. Oba ichochi, igbo, ito pastor, yido ewolobe nao kenken. Evayi, nini okwe igbo. Evayi gbazaji o yino, ilotati mi o yino gbazaji o. Mi o denya jano. Ino e do togome, le mwae mono, miya le khashan. Kame do gweli le mwae mono la meno ta kwe genyimo, ta vikli ange, lalo ange, dogbo ange, plakwe ange, jakoto me ange, kulikame ange, yimi so wakwe, yi so wakwe. Medo li o dawe bo, ova ile do sakbakono srama o, ita jijike keke, ewe chakako mebu ole no, emo yode we so bene, kwao, kwa yode we yajano bene tau. Ajaro meneta o lakpo. Yotoko ta o lakpo. Ma, shini va soma. Shimi va soo. Shimi va soo. Mi no mi anodzu a troya kwe. Ne ya mi anodzi hume. Amo ya yi maka. E ya mi anodzi hume. Amo yo jaye kpo yesu fo dinu. Kwa mi desono hun. A yi kpo akwe dinu mi oto. Shini yo momi yo to gwi yo to sa. Bo kwe iba do mi yo kokwi. A kwe che hama yo to sa. Yo wa ekpo mono to kulo de. Mi wey no no sa kwe iba do hama yo. Mi yo cho yo su kulo yi kakle gan weyo. Ik plako e kholo la weyo. Po mi de javay ji e kho. Chini mi yo kwe yo to okpo tengo. Mi chi yo vo la ji. Yo vo ta mi valoko. Mi no mi atro ya kwe. Tadja yo. Mi ji ta do akpo. Eyi konaji, si ma pake de kade, ekpele, ado a hume, ado yon da gan, sa ta fide, ado yon do bondo, yon ta kune ek bobo, yanyan mo le ta kue ke. Mi o kwe, si mi sokong, le mwaye mono lame, alo le kufo lame de, mi to wa kwe yi ke ek pale, no la le do. Mi no mi atro, yi kwa dinu a kwe to, no kwa dinu anje si mi de, Se sende le me o. Unyi rotono de le me o. E nyaran. Mi adono gbe adu. De khudaji le gbe nomi o. De khudaji le kong nomi o. Mi yiko mi ato. Yesu dodo. Allah dodo. Vodu o dodo. Ma u dodo. Elan o dodo ame la o. Mechole mechole oka biezo dodo. Mechole vo akolo o. Non wacha o si. Non yigma acha o si kende. Na kwe lo wa note. So ek bèji yo vo tomele. Yo vo o diele. Ablogachi o diele. Me yi bòk bèji ele. Di a kwe mò kpò. E di kpò dek bòy da kwe mò. Na di da o nini o kwe kpò. Na di to gwi o nini o kwe kpò. E le di to kani ke de. Na e di ta do kpò. Na iji anyame kogame kpo. Na iji afya okpo. Eya mi ala mi ovio do hume. Ay kara o. Ay dapa o. Ay paraku o. Ay tititengu o. Amo yo ekpo to ganga o. Wanyi domida so mi ovio do hume ek ta doma. Nyi domida so mi ovio do hume ya kwe ma. Minda ikpo non lò wò kwe wà lò kò. Zanzan o nò mi ganyan nò. Zanzan jò hò e tò mi tò lò di di akpo ma. Kinyè o. Min nò mi a wà de ka atro yi tva kwe kpouji. E kwe lò gwe do mi gwe tò kwe o dudu e. Saba e mi a du to un kwe. Saba e mi a du bò gbe gba ji kwe. Saba e mi a du ta do kwe. Saba e mi a du to gwe a nyi kwe. Saba e mi a du kulikame kwe. Saba e mi a du do gbo kwe. Mi a le kwe lò dudu a han. Asha venomi, mi adu srama kwe, mi adu wanchi kwe, enyo, mi o chode yi adu dikbo kado yo, mi a yi, mi to yi yi, koshira gbede kati mi a goncha ti a edu kwe la kwe de, yi a do yesu dage la gbogo, koshuzan gbede kati mi a sadote, a yi mi o kwe kono vyo, a yi du kwe de, yi do ya la dage la kplomi go, mi no, ajapo izuvio ajakanu mabubio mivaiji afokpa shimi otobu otopo akpo non manyo nomi vodwe seno yahwe chachi eino yahwe gbazaji eino yahwe deseno dedeo yahwe akpo mo nde anyono ema asange mi adogo.
1: Na manu na nyanu monu chikwende mwekwe e jidondome yi o nyano mo enunyi adodwile no agbaho anome yi evi kodo vivyo avadu ichino yi anome adu igwede e gajingi adodwita jese yaso gbaho no jingi adodwita jese kodo novye vika star kodo pashao yaso gbaho yavo ewa kohwe karo oje jile benedme ye gajingi ka jese boto nyinko jingi ofyo ikpa

ekalo oje hunhuno mi ekalo oje hunhuno mi mi ayo ahonkuso akwagbe lonu agbido gboro ni o me ve video ekanko teyin 01 21 31 45 32 i evetoyin 01 21 60 41 22 ekalo oje hunhuno mi.